0: na me ka wo
1: mate
0: hey
1: misro
0: misi ensure gi wa
1: misro brother sam misro
0: abi e oni ami wa ma oni ami wa ma sami ami wa ma adi ani na hey yeah yeah me ni dia wo fa wo sami ami wa ma
1: o ma
0: yan don toro
1: ba o ma
0: oni ami wa ma
1: o ma
0: I'm ready,
1: pay
0: me.